atatu meraba gijuma saromonobo enkagenya ninga menkitengena na gutu orore ilenkai enkitengena na nikiaki through the Bible TTB Tietomayan.